0: Sietämä.
1: Anuvatai, tasma teken. Anuvatai, tasma hatren. Sietä, divaina puraa.